0: Les Mayra og KOBÆR.FO.
1: Er du mål, hever høvepunne, torre høv, eller vøttekramper, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt friska smatchen og føl månen.
2: Fra gulleglokken, til tikkun og omvoksaskifta vindeg og horar, lorsk du nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til bestu løsne, hur avkjøpes og avbindende. Vi vet at dikta gav vindeg og horar til Atlantarv, og gøskan ui hasett. Timpur, plast, tre alu, etla aluminiumfasadur. Inni glas, etla sandglas, onkjo luti, onkjo størst. Ring 300-000, etla skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alltid. Og inna vi, vi har noen fantastiske prus. Gulle klokkar, tofta jack 2, tofter, gulle voit.

0: Visste du at Wenzel har en plateverste, og vi omvælder alt bilmester? Lakkverstegjer teger seg av tryggjegarskaven, steinslån i ruten, lakkeringen og mengt annet. Vi legger tog av lakk.wenzel.fo etter av telefon 35 45 30. Wenzel Lakk.
1: Kyrve. Einasta førska mineralvattnet.
2: Skulle hørna kjeftast, setjes og I samband vid gulliglokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste suttje urvalokkara av gulle.fo. Gulliglokkar. Tofte jeg 2, gulle veit.

0: Sverige hävdar rattliga gott.
1: Smirne och träje vid Strandamalink.
0: Ja.
2: Törvar arbetsbilden en av hjälpande i hånd. Vi tar var lösningen. Pruiser 1225. En perfekt lösning till tun. Vi vill ha bilen renan, luteljan och klaran till arbete. Vi lägger tun på bilrökt kurlavensel.fo eller telefon 35 45 30. Lensel Bid.
3: Fra portalen Nuts løsninga bløyer nu av forsøgene. Støkk inn av portal.fo og søk ødelegge av tilbøyene. Portal.fo.
4: Longo nu kast du åkna deg avgangmerkje til Ålåsøkerålen 2026. Ått som kjøper avgangmerkje av netnån vi i Lotakaste om et gavekost av 5000 kroner fra Atlantic Airways. Avgangmerkjene koster 130 kroner og kunne kjøpes av avgangmerkje.fo. Vi søtjas til Kappbrøren og Havnarvann.
5: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hetta merkir at her framlatar etter strengaste omkvarvskrovun og middel framkomnaste madrasser innan omkvarvi og i heimenon. Og så det reisende knæsande gauar a litjoi. Vi tar ikke rikt til hver som helst. Eichene.

0: Les Mayra og KOBR.fo.
1: Er du mål, hever høyepunne, torre hu, etla vødda krampar, blanda happy hydrate ved vattnet, njåt friska smatjen og føl månen.